Zināju no Zoid, fino man liebkeņ, no pusi, no pā, no jo izsakēt. Ej finu tā, megin punktuģ vanī, oj, tek no pišoj tūs.